0: Navette! Il est où ton frère? J'ai besoin de lui.
1: Lupin! On peut voir ça!
0: Je le vois, ils ont piqué mon appareil.
1: Bravo! Hey.
0: مش مصروف يا جماعة. أنا عطيك. صباح الخير. لا أمي قام. فين يا بنتي؟ عايش خدمة في بعض الناس. لا وجع لي أشتعل.
2: أنا ما جاش أفتح
0: من المركنتية. شو عندك تحت راسك؟ حاجة تهمني.